0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Regeringen föreslår att ge 6,4 miljarder i skattelättelser i statsbudgetet för nästa år. Kuttet ska inte finansieras med oljepengar, men bland annat via att reducera elbilfördelar. Och finansminister Jens Stoltenberg försvarar hoppet i Norgespris från 40 till 45 öre per kilowattimme.
2: Det har varit klart hela tiden att Norgespris ska fastsättas baserat på det som är historiska priser, alltså de priser vi har sett, men också de priser vi kommer till att se, framtidspriser. Och anslaget är ju att även om vi får denna ändring i Norgespris, så vill fortsatt löninger, intäkter nästa år också mer än priserna, också med hänsyn till strömprisen.
1: Ett stort oljetankskip står i brand utanför russiske Sochi vid Svartehavet. Russiska räddningsmanskaper har räddat 23 indiska statsborgare från skipet. Ingen av dem ska vara skadad. Sällskapet till den avdöda artisten Dolly Parton saksöker nevön hennes Brian Seaver för att ha truet ansatte. De hävdar också att han satte upp piggtråd för att undgå motta söksmålet. Seaver avviser att han har truet någon och menar meldingen är tagit ut av kontext. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: Sørnes-tunnelen på Europavei 136 i Ålesund skal oppgraderes fra 12. oktober til 30. november. Tunnelen vil være åpen på dagtid mellom klokka 6 og 20, men med redusert hastighet. På kvelds- og nattestid blir tunnelen helt stengt, og trafikken må da kjøre via Fylkesvei 536, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Og politiets fellesforbund er bekymret for bemanningen i Møre og Romsdal politidistrikt og peker på økt arbeidspress og sikkerheten til de ansatte. Hittil i år er det registrert flere bemanningsavvik enn i hele fjor. Politimester Elin Drønnen sier til NRK at økningen blant annet skyldes at ansatte er blitt oppfordret til å rapportere flere avvik, og at det er satt inn tiltak for å øke den operative kapasiteten. Og sammenstøtet mellom en politibil og en motorsykkelist i Sula fredag skal undersøkes av spesialenheten for politisaker. Hendelsen skjedde da en UP-patrulje forsøkte å stanse føreren av en lett motorsykkel for kontroll. Politimesteren i Møre og Romsdal har nå besluttet å sende saken videre til spesialenheten, melder NRK. Og fylkesordfører Anders Riise forventer et kraftig løft for fylkesveiene når regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett i dag. Han beskriver situasjonen i Møre og Romsdal som prekær, med veier og broer som trenger omfattende vedlikehold. Etterslepet på fylkesveiene i fylket er anslått til mellom 17 og 19 milliarder kroner, skriver NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Onsdagen den byr stort sett på overskyet vær og regnbyer. Vinden avtar til sørvestlig frisk bris utsatte sted i dag. I kveld blir det nordvestlig eller skiftende bris, og temperaturen blir liggende på stort sett rundt 10 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det flyter fint her i Ålesund sentrum akkurat nå, og det er gode muligheter for at det skal flyte fint ellers også, til tross for at det er typisk tid for morgenrush. Høstferien gjør at det er færre på farta, og det gjør også at trafikken i de rush-utsatte tidene oppleves litt mildere enn vanlig.
4: Dette er Morgenshowet.
5: Morgenshowet.
3: Der er morgenshowet på Radio Ålesund. Klokka har passert 08.00 denne onsdagen 7. oktober, og i går så gikk jeg med en liten runde på Tonsenter Moa for å rett og slett bli litt klokere på hvordan folk fyller høstferien når været byr på mildt sagt indørs aktivitet. Og vi har selvfølgelig også snakket med noen av butikkene, og nå så skal vi nok en gang høre fra en av butikkene på Tonsenter Moa. Høstferie, og det betyr kanskje en del indørs aktiviteter, både brettspill og andre typer ting, og de mest spennende, det finner vi på Outland på Tonsenter Moa. Og jeg står sammen med ho Michelle. Først og fremst, hvordan har starten på høstferien vært? Har det vært litt ekstra med folk?
6: Ja, det har jo vært godt liv siden høstferien startet. Både du ser at familie kan endelig ta turen innom sammen, og foreldre og unge folk som har litt fri fra skole da.
3: Men dere har jo, altså, mildt sagt, en butikk med ganske mye spennende. Opplever du kanskje at folk er litt sånn av nysgjerrighet, rett og slett, for å se hva spennende som Outland har som man kanskje ikke får se andre plasser?
6: Det är väldigt många som kommer in och spör mycket för det att de rätt och slett inte har fått uppleva en butik som Outland för. Vi har ju något för en vär ålder egentligen och både för familjer, för enkeltpersoner, för grupper, ja, för en vär smak.
3: Och så nämner jag inledningsvis det att hösten, det är ju en sån typisk tid för att göra ting inne, hemma och både brädspel och annat som familje eller som vänner. Är det något du vill dra fram I butiken som på en måte är lite sån högaktuellt om dagen?
6: Akkurat nu med vär vi har här I Ålesund speciellt så är ju brädspel en supermåte att tillbringa tid lite samman på och utfordra sig själv och samtidigt ha lite kul. Och igen för alla åldrar. Det är något för en vär. Vi också anbefaller egentligen pusselspel har vi gott utvalg av nu. Vi så att det är något som fristar för folk.
3: Men hvis vi på en måte går litt sånn kalde særere inn på det da, fordi at dere har jo noe som på en måte litt sånn unikt I form av litt sånn samleobjekt, og dere har litt sånn typisk sånn fantasy-spill, rollespill som det kanskje kalles. Du eksperten åpenbart ikke det. Merker du at folk kommer litt av nysgjerrighet rundt disse tingene også, og kanskje tenker at dette her tida for å prøve noe helt nytt?
6: Det är ju kjempegøy, speciellt för mig som är glad I rollspel själv och se att väldigt många har blivit lite mer nyfikna på nettopp rollspel, D&D och allt annat som är I den sektionen. Och det samma gäller ju Warhammer, så miniatyrspel också är ju något folk verkligen har fått intresse för här. Så det är ju en sån specifik intresse för folk och embrace.
3: Och säger du gärna det att kanske så är någon som bara tänker nu ska jag bruka höstferien till att bara lägga mig på soffan, jag ska inte ha något spill och tjas och mas, jag vill bara läsa något spännande. Där och så kan ju också bistå ganska bra.
6: Ja, där och så har vi gott med utvalg både manga, med tegneserier och litteraturböcker. Så det är mycket för alla här, garanterat.
3: Och så helt avslutningsvis Michelle så är ju det som vi har varit inom att det här, har ju varit mycket spännande, mycket sån samleobjekt ting. Nu går ju vi liksom vi går ju in I en tid där julegavehandeln börjar så smått och röra sig. Är det något som sån on top of your mind du har lust att dra fram som en sån visst det ska komma med ett julegavetips. Allerede nu så är det det här.
6: Åh, det jo det som så vanskelig når du kommer hit. Altså, med et gavekort så har du den safetyen at den du kjøper til kan få hva enda man har lyst på selv. Men hvis du tenker litt sånn her samleobjekt, blind boxes veldig gøy. Du kjøper et produkt og vet ikke helt hvilken modell du får. Det litt en av overraskelsen

0: Ida presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Regeringen föreslår att bruka 608,4 miljarder oljekronor nästa år. Bruken av oljepengar ska över tid begränsas till 3% av värdien av oljefonden. I budgetförslaget för 2026 föreslår regeringen att bruka 579,4 miljarder. Detta blev nedjusterat till 579 miljarder i förslaget till reviderat nationalbudget. Regeringen föreslår det största kuttet i intäktsskatten på 20 år. Det är ett bidrag till att folk ska få bättre råd, säger finansminister Jens Stoltenberg.
2: Det att folk får bättre råd betyder att alla får god råd. Det är fortsatt många som sliter, och därför måste vi fortsätta hålla ordning i ekonomin så att den utvecklingen kan fortsätta.
1: I Ukraina blev 2 personer drept av Kyiv blev utsatt för ett omfattande rakett- och droneangrepp i natt. Det kom få timmar efter att president Volodymyr Zelensky advarte om ett nytt stort russiskt angrepp. Skuespiller och reality-deltager Aslak Maurstad blir en del av dommerpanelen när TV2-succéen Spille vänder tillbaka på tv-skärmen i helgen. Maurstad ersätter Truls Svensson. De övriga i panelen är Harald Eia, Martine Lunde och Ingrid Gjessing Lindhave. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
3: Tørnes-tunnelen på Europavei 136 i Ålesund skal oppgraderes fra 12. oktober til 30. november. Tunnelen vil være åpen på dagtid mellom klokka 6 og 20, men med redusert hastighet. På kvelds- og nattestid blir tunnelen helt stengt, og trafikken må da kjøre via Fylkesvei 536, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Og politiets fellesforbund er bekymret for bemanningen i Møre og Romsdal politidistrikt og peker på økt arbeidspress og sikkerheten til de ansatte. Hittil i år er det registrert flere bemanningsavvik enn i hele fjor. Politimester Elin Drønnen sier til NRK at økningen blant annet skyldes at ansatte er blitt oppfordret til å rapportere flere avvik, og at det er satt inn tiltak for å øke den operative kapasiteten. Og sammenstøtet mellom en politibil og en motorsyklist i Sula fredag 2. oktober skal undersøkes av spesialenheten for politisaker. Hendelsen skjedde da en UP-patrulje forsøkte å stanse føreren av en lett motorsykkel for kontroll. Politimesteren i Møre og Romsdal har nå besluttet å sende saken videre til spesialenheten, melder NRK. Og fylkesordfører Anders Riese forventer et kraftig løft for fylkesveiene når regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett i dag. Han beskriver overfor NRK situasjonen i Møre og Romsdal som prekær, med veier og broer som trenger omfattende vedlikehold. Etterslepet på fylkesveiene i fylket er anslått til mellom 17 og 19 milliard.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Været for onsdagen byr stort sett på overskyet vær og regnbyer. Vinden den avtar til sørvestlig frisk bris på utsatte sted i dag. I kveld blir det nordvestlig eller skiftende bris. Temperaturen er stort sett rundt 10 grader denne onsdagen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. Regeringen vill ge skattelättelser till alla. I förslaget till statsbudget som läggs fram idag kutter de intäktsskatten med 6,4 miljarder kronor. Detta är det största kuttet i intäktsskatten på 20 år i ett enkelt budget, säger statsminister Jonas Gahr Støre. Han säger de vill öka personfradraget och reducera trygdeavgiften. Med förslaget vill en med 750 000 kronor i lön betala 7 500 kronor mindre i skatt, sammanlignet med skattereglerna då Støre-regeringen tiltrådde.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Och regeringen vill bruka nära 2,2 miljarder kronor mer på säkerhet och beredskap i nästa års statsbudget. Pengarna ska bland annat gå till att stoppa kriminella gänger, hindra digitala angrepp och beskydda mot sabotage, ifølge NTB. Och det var en munter finansminister som mötte pressen på väg till budgetfremläggelse i morges. Han hade fått i sig gott med kaffe för den viktiga dagen.
3: Jag har druckit flera gånger. Jag är väldigt glad i kaffe och dricker massor kaffe. Men jag har egentligen inte fler i dag än vanligt.
4: Har du sovit gott?
3: Ja, jag är väldigt god på att sova. Och jag sover när jag kan. Det lärde mig här att det var viktigt att kunna sova.
1: I studio, Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
5: Tørnes-tunnelen på Europavei 136 i Ålesund skal oppgraderes fra 12. oktober til 30. november. Tunnelen vil være åpen på dagtid mellom klokka 6 og 20, men med redusert hastighet. På kvelds- og nattestid blir tunnelen helt stengt, og trafikken må da kjøre via fylkesvei 536, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Og politiets fellesforbund er bekymret for bemanningen i Møre og Romsdal politidistrikt og peker på økt arbeidspress og sikkerheten til de ansatte. Hittil i år er det registrert flere bemanningsavvik enn i hele fjor. Politimester Elin Drønnen sier til NRK at økningen blant annet skyldes at ansatte er blitt oppfordret til å rapportere flere avvik, og at det er satt inn tiltak for å øke den operative kapasiteten. Og sammenstøtet mellom en politibil og en motorsyklist i Sula fredag 2. oktober skal undersøkes av spesialenheten for politisaker. Hendelsen skjedde da en UP-patrulje forsøkte å stanse føreren av en lett motorsykkel for kontroll. Politimesteren i Møre og Romsdal har nå besluttet å sende saken videre til spesialenheten, melder NRK. Og fylkesordfører Anders Riise forventer et kraftig løft for fylkesveiene når regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett i dag. Han beskriver overfor NRK situasjonen i Møre og Romsdal som prekær, med veier og broer som trenger omfattende vedlikehold. Etterslepet på fylkesveiene i fylket er anslått til mellom 17 og 19 milliard.
6: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Været for onsdagen byr stort sett på overskyet vær og regnbye. Vinden den avtar til sørvestlig frisk bris på utsatte sted i dag. I kveld blir det nordvestlig eller skiftende bris. Temperaturen stort sett rundt 10 grader denne onsdagen.

Det var Somber med Home Wrecker. Det fick i starten av 10-timmen här på Radio Ålesund. Och morgonshow är den onsdagen 7 oktober. Och vi är mitt i höstferien här på Sunnmøre. För barna betyder det fri från skole. Ingen läxa, lite lavare skuldre. För oss föräldrar betyder det kanske också den eviga diskussion. Vad ska vi finna på idag? För när vi är på Sunnmøre, inte akkurat inviterat till shorts och picknick, är det fort gjort att tvn, nettbrettet eller gaminga vinner kampen. Barna är förnöjd, men vi föräldrar sitter kanske igen med den lite dåliga samvittigheten och tänker, nu borde vi egentligen ha funnit på något. Och det trenger ikke å være så avansert. Ta med regnjakka og gå en liten tur ut allikevel. Finn fram et brettspill dere ikke har spilt på lenge. Lag middag eller bak noe sammen. Bygge hytte i stua, ha filmkveld midt på dagen, dra i svømmehallen eller på biblioteket. Eller rett og slett la ungene bestemme en aktivitet som hele familien skal være med på. Og kanskje trenger vi heller ikke ha så dårlig samvittighet dersom det blir litt mer skjermtid enn vanlig. Det er jo tross alt ferie for de små. Kunsten ligger kanskje et sted midt imellom med litt gaming, litt TV, litt frisk luft og litt tid sammen. Og for oss voksne så er det kanskje heller ikke så dumt å legge bort vår egen mobiltelefon innimellom, for det setter jo gjerne litt standarden. Så prøv å tenke litt kreativt, gjør noe kjekt sammen. Det trenger ikke å være så veldig avansert, men det viktigste, tror jeg, både for små og store, det at man sitter igjen med en følelse etter høstferien om at man faktisk har funnet på noe sammen. Hvordan ser høstferien ut hjemme hos deg? Er dagene fullboka med aktiviteter, eller tar dere det helt på sparket? Uansett, håper du og dine har en fin høstferie. Hvis dere faktisk har ferie, er du på jobb, så får du uansett ha en fin onsdag. Og så skal vi nyte siste timen sammen den onsdagen før kontoret kommer på Radio Ålesund klokka 11, og Aslak tar over spakene. Nå skal du få musikk fra Bob Jr. og Evan Clarke. Låten, den heter Lost Without You. Veldig kjekt at du velger å dele onsdagen sammen.

0: Dörrar går i lås. Klockan tickar. Nu gäller det att hålla det här kallt. Skylte ledtrådar, mystiska koder och oväntade överraskelser väntar runt kvarthörnet. Du kan leta, tänka kreativt och samarbeta. För tiden är ut. Samla vänner, familj eller kollegor och utforska dere själv hos Ålesund Escape Games. Klarar du att lösa mysteriet och finna vägen ut i tiden? Beställ upplevelsen nu på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spänningen startar i det dörrar lätt igen.
1: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spänning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift. Press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Dronning Mette Marit vill inte ha officiellt program fram till nästa sommar för att hon fortsatt är i rehabilitering efter lungtransplantation. Kung Håkon ska allerede tisdag resa till Narvik, men det blir ingen större reser med det första.
2: Efter att hoffsorgen avslutas fredag vill de kungliga gradvis återuppta sina officiella uppgifter. Kronprinsessa Ingrid Alexandra prioriterar studierna och vänder tillbaka till Australien efter nyttår. Dronning Sonja vill framöver utföra officiella uppdrag där hon representerar kungahuset, upplyser slottet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. PST har henlagt en sak mot en 18 år gammal man som var siktet för att ha planlagt ett angrepp mot NATO-basen på Jotta i Stavanger, det melder TV2. Posten ansatte frykter för jobbene sina efter stora kutt i statsbudgetet. Fagförbundet menar 2000 av 3000 postbud kan miste jobben. Vi kan inte fortsätta med postombäring annvar virkedag, säger finansminister Jens Stoltenberg.
3: Det vill, hvis det fortsätter slik, koste miljarder. Og derfor foreslår vi å gå fra annen virkedag til en dag i uka. Det er ikke enkelt. Og vi skal ta på alvor de innvendinger som er på det, men det er en grense hvor lenge fellesskapet kan betale for ombæring av post når nesten ingen får post.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är VG-nyheterna. Regeringen föreslår att öka försvarsbudgetet till 191,7 miljarder kronor. Vi må trygga landet i en orolig tid, säger finansminister Jens Stoltenberg.
2: Vi styrker hæren, sjöförsvaret och luftförsvaret, etterretningen och heimevernet. I tillägg föreslår vi betydelig beløp till Ukraina. Det är också ett bidrag till vår egen säkerhet. Vi styrker också politiet för att bistå mot yttre trusler och göra vardagen tryggare.
1: En 31 år gammal man är dömd till ett års fängsel för volden på Islands brygge i København som förde till att en svensk politiman döde. Det skedde under ett arrangemang som visade Norges kamp mot Elfenbenskysten i fotboll-VM. Narvik i Nordland blir första by som får officiellt besök av kung Håkon. Han reser dit tisdag nästa vecka och fortsätter vidare till Finnmark samma dag. Fra i kveld kan det bli vanskelig kjøreforhold mange steder, og det meldes om snø i fjellet, både i Sør- og Nord-Norge. Det er likevel ikke starten på en langvarig kuldeperiode, ifølge meteorolog Emilie Karin Rønning. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.